Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Eu sunt pentru tine. În cuvântul său, Dumnezeu declară: Eu sunt cel ce sunt. Exod 3:14. Ce nume diferit de tot ceea ce noi spunem. Singurul care își poate atribui meritul că există prin sine însuși, deasupra de toate, fără să depindă de nimic, este Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru tine este acest adevăr. Dumnezeu există, indiferent de provocarea cu care te confrunți astăzi. Dumnezeu îți spune: Eu sunt, sunt real. Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Fiecare nevoie pe care o ai este împlinită în El. Ai nevoie de vindecare? Dumnezeu spune: Eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26. Ai nevoie de direcție în deciziile importante pe care trebuie să le iei? Dumnezeu îți spune: Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Ai nevoie de eliberare într-o situație dificilă? Dumnezeu îți spune: Eu sunt izbăvitorul tău. Psalmul 18:2. Îți este teamă de viitor, de ceea ce te poate aștepta ziua de mâine? Dumnezeu te încurajează și îți spune: Eu sunt păstorul cel bun. Ioan 10:11. Și mai mult decât atât, în Psalmul 23:1, nu vei duce lipsă de nimic. Îți este teamă de părerile oamenilor, de ceea ce ar putea spune ei? Dumnezeu spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Apocalipsa 22:13. Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta, primul și ultimul cuvânt. El este cel care are un cuvânt de spus în situația cu care tu te confrunți și judecata lui este dreaptă. În mijlocul problemelor tale, nu te teme. Marele Eu Sunt, Dumnezeu, îți spune: Nu te teme, Eu sunt tot ceea ce tu ai nevoie. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, recunosc că Tu ești tot ceea ce am nevoie. Tu ești vindecătorul meu, lumina mea, eliberatorul meu, păstorul meu, Dumnezeul meu, Tatăl meu, totul. Declar astăzi că Tu ești cine spui că ești și nu mă voi teme. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Prietenia nu seamănă cu zeii, seamănă cu Dumnezeu. Înțelege totul fără explicații. Dacă explicația apare, ea nu e pentru a explica, ci pentru a desfăta. Se poate greși în viață. Asta nu tulbură prietenia care e dincolo de greșeală și iertare. Prietenia adevărată se salvează, iar dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie, spunea Ioana Pârvulescu. Nimeni nu poate trăi de unul singur. Ființă socială, omul are nevoie mereu de compania altor oameni. Dintre aceștia, câțiva se califică prin statutul de prieteni. Iar prietenia este ceva atât de prețios și indispensabil. Este acea stare ce nu poate fi descrisă de plin în cuvinte, ci doar trăită în fiecare zi. În mod suprem, Dumnezeu își dorește o relație de prietenie cu noi, o cordialitate spirituală care ne încântă și ne maturizează. Mai mult, prietenia este mediul cel mai bun pentru cunoaștere. Și dacă, pe măsură ce ne cunoaștem prietenii, suntem tot mai fascinați de ei, uimirea pe care o trăim în raport cu Dumnezeu este uriașă. Să mizăm pe adevăratele prietenii și să le cultivăm deopotrivă pe orizontală și pe verticală.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții, nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșeli cu buzele tale? Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele tău este scris în carte? Nimic întinat, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21, versetul 27. Într-o noapte de aprilie a anului 1912, Titanic, cel mai mare vapor de pasageri din lume și considerat de mulți imposibil de scufundat, a lovit un iceberg și a naufragiat în apele înghețate ale Atlanticului. În urma dezastrului, imaginea din fața biroului White Star Line din Liverpool a fost una de neliniște și intensă durere, întrucât prietenii și rudele celor aflați la bordul vasului au luat cu asalt clădirea. Pe ambele laturi ale intrării principale erau lipite afișe. Pe o parte scria: se știe că au fost salvați, și urmau nume, iar pe cealaltă: se știe că au dispărut, și urmau liste. Din când în când ieșea un oficial al companiei cu o foaie pe care era trecut numele încă unui pasager. Când ridica hârtia, o tăcere mormântală se lăsa peste mulțimea de oameni, căci cei dragi ai celor dispăruți așteptau să vadă pe ce parte va fi scris numele. În ziua în care a fost răstignit Domnul Iisus, Dumnezeu s-a uitat din cer și a scris pe cruce: se știe că a fost salvat. Apoi a început să scrie nume în cartea vieții mielului. Și mesajul crucii nu s-a schimbat. Nu trebuie să fii cărturar ca să înțelegi lucrul acesta. De fapt, majoritatea celor care vin la Hristos nu cunosc prea multe din Biblie. Tot ce știu este că au nevoie de un salvator și că Dumnezeu îi iubește. Tot ce trebuie pentru a primi viața veșnică este să te pocăiești de păcat și să te încrezi în Domnul Iisus. În clipa în care faci asta, Dumnezeu îți scrie numele în cartea vieții mielului și devii membru al familiei sale, cu loc garantat în ceruri. Lucrul acesta ți se poate întâmpla chiar astăzi, dacă vrei. Mă rog pentru tine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii.
1: Radio Levi, Radio Creștin Online.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce-am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

0: cuvinte ascunse.
1: Ce bucurie vine odată cu studiul acestui cuvânt. Grecescul Aliluia este o transliterare a două cuvinte ebraice. Helal, a lăuda, și Yeh, o formă prescurtată de la Yahve, un nume atât de sacru pentru evrei încât nici măcar nu-l pronunțau, ci l-au tradus prin Domnul în loc de Dumnezeu în Septuaginta. Cât de tragic este totuși faptul că, deși practicau asemenea obiceiuri în ceea ce privește lucrurile exterioare, în interior s-au răzvrătit și l-au hulit chiar și pe Dumnezeul căruia pretindeau că îi se închinau. Ar trebui să mai adăugăm de asemenea că, deoarece ebraicul este Helal, la termenul grecesc și românesc ar trebui să se audă sunetul H, adică Haleluia. Acest cuvânt, prin urmare, înseamnă laudeție Yah sau lăudați pe Domnul. Regăsim acest cuvânt de 24 de ori în Cartea Psalmilor. Cu excepția apariției din Psalmi 135:3, el apare întotdeauna la început sau la sfârșit, sugerând că era un apel standardizat la laudă în închinare în templu. Termenul se mai poate regăsi asociat cu lucrarea leviților care lăudau pe Dumnezeu dimineața și seara. Alți psalmi, cum ar fi 106 și 117, folosesc acest cuvânt, după cum observă un comentator, pentru a manifesta spiritul de anticipare milenară și de laudă. În utilizarea anterioară întâlnim Aliluia doar de 4 ori în Noul Testament, toate aparițiile fiind în Apocalipsa 19, în anticipare glorioasă a împărăției de 1000 de ani. Observăm în aceste versete 4 lucruri pentru care Dumnezeu trebuie să fie lăudat. În primul rând, în versetul 1, el este lăudat pentru mântuirea lui. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. În al doilea rând, în versetele 2 și 3, el este lăudat pentru dreapta sa răsplătire. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte și au zis a doua oară: Aleluia, fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. În al treilea rând, în versetul 4, el este lăudat pentru reputația lui, adică pur și simplu pentru ceea ce este el. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, Aleluia. În al patrulea rând, în versetul 6, el este lăudat pentru domnia sa. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Nu mai este nimic de spus decât Aleluia.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

0: Un miracol pe zi.
1: Vreau să știi, te îndoiești vreodată că Domnul ascultă rugăciunile tale? Te gândești vreodată că promisiunile sale sunt prea frumoase ca să ți se întâmple ție? Astăzi primește acest mesaj ca răspuns al Lui pentru tine. Vreau să știi că am renunțat la toată slava cerească, m-am dezbrăcat de mine însumi și am acceptat haina umanității pentru tine. Mi-am lăsat tronul, m-am născut într-un grajd pentru tine. Am acceptat să fiu tratat cu dispreț, să fiu neînțeles, rănit, străpuns, am purtat o coroană de spini pentru tine. Am răbdat loviturile, umilința, scuipatul, cuiele, pentru că m-am gândit la tine. Am suferit moartea pe cruce pentru tine. Citește Filipeni 2:8. Mi-am dat viața de bună voie, din dragoste pentru tine. Vreau să știi acest lucru, vreau să auzi și să crezi adevărul acesta. Tânjesc ca tu să simți dragostea mea. Am învins puterea morții și am dezbrăcat iadul de autoritatea sa pentru tine, Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Astăzi sunt aici chiar lângă tine și vreau să știi că te iubesc. Tu ai primit deja tot ce ai nevoie ca să trăiești o viață abundentă și plină de victorie cu Hristos. Te invit să te închini împreună cu noi și să crezi și să mărturisești aceste lucruri în viața ta. Mergi mai departe cu putere, declarând că dragostea și puterea Lui sunt la lucru. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai lăsat de dragul meu, pentru sacrificiul Tău, pentru suferința Ta, pentru tot ce eu nu aș fi fost în stare să achit niciodată, dar Tu ai plătit cu viața Ta. Cred în puterea jertfei Tale și în victoria Ta deplină asupra morții și a păcatului. Știu că mă auzi și că îmi răspunzi. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea, pentru bucuria de a-ți aparține. Dragostea Ta este perfectă. Ea a învins puterea morții și mi-a deschis ușile vieții veșnice. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Orice conștiință individuală, inclusiv cea creștină, conține în sine însăși sentimentul imediat al dependenței absolute ca unic mod în care ființa individuală a fiecăruia și ființa infinită a lui Dumnezeu pot fi una în conștiința individuală, spunea Friedrich Schleiermacher. Deși avem instinctual pretenția autonomiei, în realitate nu putem exista prin noi înșine. Doar Dumnezeu poate să viețuiască în felul acesta, pentru că doar El nu are nevoie de o cauză externă pentru a exista. În ceea ce îl privește pe om, acesta posedă un sentiment al dependenței absolute, cum spunea Schleiermacher. El nu-și este suficient sieși, ci depinde în mod direct de Dumnezeul care l-a creat. Din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual, omul trebuie să se racordeze mereu la sursă. Dumnezeu devine astfel izvorul tuturor bunurilor, acel Tată suprem de la care primim orice dar bun și desăvârșit. Cu cât ne depărtăm mai mult de acest izvor, cu atât devenim mai însetați și mai singuri. Atunci, abia, recurgem la iluzii și umblăm pe căi care nu duc nicăieri, trăind mereu dorința unei reîntoarceri. Dar de ce n-am rămâne mereu lângă sursa vieții și a îndestulării noastre? De ce n-am rămâne într-o relație permanentă cu Dumnezeu?

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25, versetul 21. Nicole Eunice, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: există idei care știu că vor fi folositoare, și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează, sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor, dacă superiorii mei le vor critica. Într-o zi am măzgălit pe unul din pereții biroului meu: și ce dacă nu va funcționa? Întrebare: ce ai tânjit să faci și nu ai încercat, pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață, chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Dacă nu vezi nimic la orizont ce ar putea da greș, ai dat deja greș ca lider. Dacă nu mergi în direcția inovației și a creativității, vei atrage în permanență aceleași persoane. Când începi să îndeplinești sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, va trebui să lărgești granițele și să încerci lucruri care s-ar putea să eșueze. Am încheiat citatul.

John Mason, la rândul său, scria: nu-ți fie teamă de eșec. Cine nu greșește, nu crește. Când oamenii de succes încetează să mai crească și să învețe, este pentru că devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și asume riscul eșecului. Eșecul este o amânare, nu o înfrângere. O ocolire temporară, nu o stradă înfundată. Cu toții facem greșeli, mai ales cei care fac ceva. Cum spunea Pavel, Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Iar eșecul este deseori primul pas spre biruință. Dacă nu ești dispus să-ți asumi riscul, nu vei avea șansa de a reuși. Am încheiat citatul. Roagă-te azi pentru curajul de a păși prin credință și asumă-ți riscul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

223 din 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. Pasaje biblice: Luca 22 cu 24 la 27 și Matei 26 cu 26. Meditații din

din cuvânt Cezarea Reșița, 11 august 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. În aceste două categorii am putea delimita pe cei care vin la biserică. Între cei mulți care stau la masă și așteaptă să fie serviți și cei care le oferă tot ce au pregătit de mâncare din punct de vedere spiritual, fie că este o rugăciune sau o cântare, fie că este un mesaj biblic. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta. Eu sunt un consumator, adică un domn care se așează la masă și așteaptă să fie servit de ceilalți, sau sunt un slujitor care se oferă și care le și dăruiește celorlalți din ceea ce are? În Evanghelia după Luca 22 cu 24 la 27 scrie că între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Iar Domnul Iisus nu doar că le-a oferit de mâncare ucenicilor lui, ci s-a și oferit pe sine pentru noi asemenea unei mâncări, ce hrănește și dă puterea de care este nevoie. În Matei 26 cu 26 scrie că pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dacă ar fi să înțelegem literal aceste versete, noi realizăm că după ce este pusă pe masă o pâine pentru 12 oameni, acea pâine va fi consumată și nu va mai exista. Aceasta ar însemna că acea pâine s-a sacrificat pentru a întreține viața celor care stăteau la masa respectivă. Și exact așa a fost Domnul Iisus. El s-a sacrificat pentru noi și apoi a fost sacrificat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu în locul nostru, pentru păcatele noastre, așa ca noi să putem trăi. Eu sunt un consumator, adică un domn care așteaptă să fie servit de ceilalți, sau mă asemăn Domnului Iisus, care s-a jertfit pentru ca ceilalți să aibă viață? Doamne Iisuse, trăiește-ți, te rog frumos, viața ta și prin mine, exact așa cum îți place ție, și ajută-mă să fiu cu adevărat un creștin, adică un om care calcă exact pe urmele tale, ca să și ajung exact unde ești tu, în cer. Amin.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Vreau să știi, te îndoiești vreodată că Domnul ascultă rugăciunile tale? Te gândești vreodată că promisiunile sale sunt prea frumoase ca să ți se întâmple ție? Astăzi primește acest mesaj ca răspuns al Lui pentru tine. Vreau să știi că am renunțat la toată slava cerească, m-am dezbrăcat de mine însumi și am acceptat haina umanității pentru tine. Mi-am lăsat tronul, m-am născut într-un grajd pentru tine. Am acceptat să fiu tratat cu dispreț, să fiu neînțeles, rănit, străpuns, am purtat o coroană de spini pentru tine. Am răbdat loviturile, umilința, scuipatul, cuiele, pentru că m-am gândit la tine. Am suferit moartea pe cruce pentru tine. Citește Filipeni 2:8. Mi-am dat viața de bună voie, din dragoste pentru tine. Vreau să știi acest lucru, vreau să auzi și să crezi adevărul acesta. Tânjesc ca tu să simți dragostea mea. Am învins puterea morții și am dezbrăcat iadul de autoritatea sa pentru tine. Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Astăzi sunt aici chiar lângă tine și vreau să știi că te iubesc. Tu ai primit deja tot ce ai nevoie.

0: ca să trăiești o viață abundentă și plină de victorie cu Hristos. Te invit să te închini împreună cu noi și să crezi și să mărturisești aceste lucruri în viața ta. Mergi mai departe cu putere, declarând că dragostea și puterea Lui sunt la lucru. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai lăsat de dragul meu, pentru sacrificiul Tău, pentru suferința Ta, pentru tot ce eu nu aș fi fost în stare să achit niciodată, dar Tu ai plătit cu viața Ta. Cred în puterea jertfei Tale și în victoria Ta deplină asupra morții și a păcatului. Știu că mă auzi și că îmi răspunzi. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea, pentru bucuria de a-ți aparține. Dragostea Ta este perfectă. Ea a învins puterea morții și mi-a deschis ușile vieții veșnice. Îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cel înțelept caută mai întâi bogăția din Spiritul Sfânt invizibil, ceilalți bogăția materială vizibilă.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Orice conștiință individuală, inclusiv cea creștină, conține în sine însăși sentimentul imediat al dependenței absolute ca unic mod în care ființa individuală a fiecăruia și ființa infinită a lui Dumnezeu pot fi una în conștiința individuală, spunea Friedrich Schleiermacher. Deși avem instinctual pretenția autonomiei, în realitate nu putem exista prin noi înșine. Doar Dumnezeu poate să viețuiască în felul acesta, pentru că doar El nu are nevoie de o cauză externă pentru a exista. În ceea ce îl privește pe om, acesta posedă un sentiment al dependenței absolute, cum spunea Schleiermacher. El nu-și este suficient sieși, ci depinde în mod direct de Dumnezeul care l-a creat. Din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual, omul trebuie să se racordeze mereu la sursă. Dumnezeu devine astfel izvorul tuturor bunurilor, acel Tată suprem de la care primim orice dar bun și desăvârșit. Cu cât ne depărtăm mai mult de acest izvor, cu atât devenim mai însetați și mai singuri. Atunci, abia, recurgem la iluzii și umblăm pe căi care nu duc nicăieri, trăind mereu dorința unei reîntoarceri. Dar de ce n-am rămâne mereu lângă sursa vieții și a îndestulării noastre? De ce n-am rămâne într-o relație permanentă cu Dumnezeu?

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: noastră pus doar cu iubirea sa.
1: Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă

casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25, versetul 21. Nicole Eunice, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: există idei care știu că vor fi folositoare și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează, sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor, dacă superiorii mei le vor critica. Într-o zi am măzgălit pe unul din pereții biroului meu: și ce dacă nu va funcționa? Întrebare: ce ai tânjit să faci și nu ai încercat, pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață, chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Dacă nu vezi nimic la orizont ce ar putea da greș, ai da deja greș ca lider. Dacă nu mergi în direcția inovației și a creativității, vei atrage în permanență aceleași persoane. Când începi să îndeplinești sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, va trebui să lărgești granițele și să încerci lucruri care s-ar putea să eșueze. Am încheiat citatul. John Mason, la rândul său, scria: nu-ți fie teamă de eșec. Cine nu greșește, nu crește. Când oamenii de succes încetează să mai crească și să învețe, este pentru că devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și asume riscul eșecului. Eșecul este o amânare, nu o înfrângere. O ocolire temporară, nu o stradă înfundată. Cu toții facem greșeli, mai ales cei care fac ceva. Cum spunea Pavel, Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Iar eșecul este deseori primul pas spre biruință. Dacă nu ești dispus să-ți asumi riscul, nu vei avea șansa de a reuși. Am încheiat citatul. Roagă-te azi pentru curajul de a păși prin credință și asumă-ți riscul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

223 din 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. Pasaje biblice: Luca 22 cu 24 la 27 și Matei 26 cu 26. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 11 august 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. În aceste două categorii am putea delimita pe cei care vin la biserică. Între cei mulți care stau la masă și așteaptă să fie serviți și cei care le oferă tot ce au pregătit de mâncare din punct de vedere spiritual, fie că este o rugăciune sau o cântare, fie că este un mesaj biblic. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta. Eu sunt un consumator, adică un domn care se așează la masă și așteaptă să fie servit de ceilalți, sau sunt un slujitor care se oferă și care le și dăruiește celorlalți din ceea ce are? În Evanghelia după Luca 22 cu 24 la 27 scrie că între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Iar Domnul Iisus nu doar că le-a oferit de mâncare ucenicilor lui, ci s-a și oferit pe sine pentru noi asemenea unei mâncări, ce hrănește și dă puterea de care este nevoie. În Matei 26 cu 26 scrie că pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dacă ar fi să înțelegem literal aceste versete, noi realizăm că după ce este pusă pe masă o pâine pentru 12 oameni, acea pâine va fi consumată și nu va mai exista. Aceasta

însemna că acea pâine s-a sacrificat pentru a întreține viața celor care stăteau la masa respectivă. Și exact așa a fost Domnul Iisus. El s-a sacrificat pentru noi și apoi a fost sacrificat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu în locul nostru, pentru păcatele noastre, așa ca noi să putem trăi. Eu sunt un consumator, adică un domn care așteaptă să fie servit de ceilalți, sau mă asemăn Domnului Iisus, care s-a jertfit pentru ca ceilalți să aibă viață. Doamne Iisuse, trăiește-ți, te rog frumos, viața ta și prin mine, exact așa cum îți place ție, și ajută-mă să fiu cu adevărat un creștin, adică un om care calcă exact pe urmele tale, ca să și ajung exact unde ești tu, în cer. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Vreau să știi, te îndoiești vreodată că Domnul ascultă rugăciunile tale? Te gândești vreodată că promisiunile sale sunt prea frumoase ca să ți se întâmple ție? Astăzi primește acest mesaj ca răspuns al Lui pentru tine. Vreau să știi că am renunțat la toată slava cerească, m-am dezbrăcat de mine însumi și am acceptat haina umanității pentru tine. Mi-am lăsat tronul, m-am născut într-un grajd pentru tine. Am acceptat să fiu tratat cu dispreț, să fiu neînțeles, rănit, străpuns, am purtat o coroană de spini pentru tine. Am răbdat loviturile, umilința, scuipatul, cuiele, pentru că m-am gândit la tine. Am suferit moartea pe cruce pentru tine. Citește Filipeni 2:8. Mi-am dat viața de bună voie, din dragoste pentru tine. Vreau să știi acest lucru, vreau să auzi și să crezi adevărul acesta. Tânjesc ca tu să simți dragostea mea. Am învins puterea morții și am dezbrăcat iadul de autoritatea sa pentru tine. Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Astăzi sunt aici chiar lângă tine și vreau să știi că te iubesc. Tu ai primit deja tot ce ai nevoie ca să trăiești o viață abundentă și plină de victorie cu Hristos. Te invit să te închini împreună cu noi și să crezi și să mărturisești aceste lucruri în viața ta. Mergi mai departe cu putere, declarând că dragostea și puterea Lui sunt la lucru. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai lăsat de dragul meu, pentru sacrificiul Tău, pentru suferința Ta, pentru tot ce eu nu aș fi fost în stare să achit niciodată, dar Tu ai plătit cu viața Ta. Cred în puterea jertfei Tale și în victoria Ta deplină asupra morții și a păcatului. Știu că mă auzi și că-mi răspunzi. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea, pentru bucuria de a-ți aparține. Dragostea Ta este perfectă. Ea a învins puterea morții și mi-a deschis ușile vieții veșnice. Îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

rămâne acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

Orice conștiință individuală, inclusiv cea creștină, conține în sine însăși sentimentul imediat al dependenței absolute ca unic mod în care ființa individuală a fiecăruia și ființa infinită a lui Dumnezeu pot fi una în conștiința individuală, spunea Friedrich Schleiermacher. Deși avem instinctual pretenția autonomiei, în realitate nu putem exista prin noi înșine. Doar Dumnezeu poate să viețuiască în felul acesta, pentru că doar El nu are nevoie de o cauză externă pentru a exista. În ceea ce îl privește pe om, acesta posedă un sentiment al dependenței absolute, cum spunea Schleiermacher. El nu-și este suficient sieși, ci depinde în mod direct de Dumnezeul care l-a creat. Din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual, omul trebuie să se racordeze mereu la sursă. Dumnezeu devine astfel izvorul tuturor bunurilor, acel Tată suprem de la care primim orice dar bun și desăvârșit. Cu cât ne depărtăm mai mult de acest izvor, cu atât devenim mai însetați și mai singuri. Atunci, abia, recurgem la iluzii și umblăm pe căi care nu duc nicăieri, trăind mereu dorința unei reîntoarceri. Dar de ce n-am rămâne mereu lângă sursa vieții și a îndestulării noastre? De ce n-am rămâne într-o relație permanentă cu Dumnezeu?

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

și 5. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Un radio care trezește sufletul.
1: Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25, versetul 21. Nicole Yunis, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: există idei care știu că vor fi folositoare și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează, sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor, dacă superiorii mei le vor critica. Într-o zi am măzgălit pe unul din pereții biroului meu: și ce dacă nu va funcționa? Întrebare: ce ai tânjit să faci și nu ai încercat pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Dacă nu vezi nimic la orizont ce ar putea da greș, ai dat deja greș ca lider. Dacă nu mergi în direcția inovației și a creativității, vei atrage în permanență aceleași persoane. Când începi să îndeplinești sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, va trebui să lărgești granițele și să încerci lucruri care s-ar putea să eșueze. Am încheiat citatul. John Mason, la rândul său, scria: nu-ți fie teamă de eșec. Cine nu greșește, nu crește. Când oamenii de succes încetează să mai crească și să învețe, este pentru că devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și asume riscul eșecului. Eșecul este o amânare, nu o înfrângere. O ocolire temporară, nu o stradă înfundată. Cu toții facem greșeli, mai ales cei care fac ceva. Cum spunea Pavel, Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Iar eșecul este deseori primul pas spre biruință. Dacă nu ești dispus să-ți asumi riscul, nu vei avea șansa de a reuși. Am încheiat citatul. Roagă-te azi pentru curajul de a păși prin credință și asumă-ți riscul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămânea în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce-am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește.

223 din 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. Pasaje biblice: Luca 22 cu 24 la 27 și Matei 26 cu 26. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 11 august 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. În aceste două categorii am putea delimita pe cei care vin la biserică. Între cei mulți care stau la masă și așteaptă să fie serviți și cei care le oferă tot ce au pregătit de mâncare din punct de vedere spiritual, fie că este o rugăciune sau o cântare, fie că este un mesaj biblic. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta. Eu sunt un consumator, adică un domn care se așează la masă și așteaptă să fie servit de ceilalți, sau sunt un slujitor care se oferă și care le și dăruiește celorlalți din ceea ce are? În Evanghelia după Luca 22 cu 24 la 27 scrie că între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel

În Matei 26 cu 26 scrie că pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dacă ar fi să înțelegem literal aceste versete, noi realizăm că după ce este pusă pe masă o pâine pentru 12 oameni, acea pâine va fi consumată și nu va mai exista. Aceasta ar însemna că acea pâine s-a sacrificat pentru a întreține viața celor care stăteau la masa respectivă. Și exact așa a fost Domnul Iisus. El s-a sacrificat pentru noi și apoi a fost sacrificat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu în locul nostru, pentru păcatele noastre, așa ca noi să putem trăi. Eu sunt un consumator, adică un domn care așteaptă să fie servit de ceilalți, sau mă asemăn Domnului Iisus, care s-a jertfit pentru ca ceilalți să aibă viață? Doamne Iisuse, trăiește-ți, te rog frumos, viața ta și prin mine, exact așa cum îți place ție, și ajută-mă să fiu cu adevărat un creștin, adică un om care calcă exact pe urmele tale, ca să și ajung exact unde ești tu, în cer. Amin.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Vreau să știi, te îndoiești vreodată că Domnul ascultă rugăciunile tale? Te gândești vreodată că promisiunile sale sunt prea frumoase ca să ți se întâmple ție? Astăzi primești acest mesaj ca răspuns al Lui pentru tine. Vreau să știi că am renunțat la toată slava cerească, m-am dezbrăcat de mine însumi și am acceptat haina umanității pentru tine. Mi-am lăsat tronul, m-am născut într-un grajd pentru tine. Am acceptat să fiu tratat cu dispreț, să fiu neînțeles, rănit, străpuns, am purtat o coroană de spini pentru tine. Am răbdat loviturile, umilința, scuipatul, cuiele, pentru că m-am gândit la tine. Am suferit moartea pe cruce pentru tine. Citește Filipeni 2:8. Mi-am dat viața de bună voie, din dragoste pentru tine. Vreau să știi acest lucru, vreau să auzi și să crezi adevărul acesta. Tânjesc ca tu să simți dragostea mea. Am învins puterea morții și am dezbrăcat iadul de autoritatea sa pentru tine, Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Autoritatea sa pentru tine, Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Astăzi sunt aici chiar lângă tine

0: Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai lăsat de dragul meu, pentru sacrificiul Tău, pentru suferința Ta, pentru tot ce eu nu aș fi fost în stare să achit niciodată, dar Tu ai plătit cu viața Ta. Cred în puterea jertfei Tale și în victoria Ta de plin asupra morții și a păcatului. Știu că mă auzi și că-mi răspunzi. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea, pentru bucuria de a-ți aparține. Dragostea Ta este perfectă. Ea a învins puterea morții și mi-a deschis ușile vieții veșnice. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Mulțumim,
1: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

0: fi tired.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25, versetul 21. Nicole Yunis, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: există idei care știu că vor fi folositoare și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează, sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor, dacă superiorii mei le vor critica. Într-o zi am măzgălit pe unul din pereții biroului meu: și ce dacă nu va funcționa? Întrebare: ce ai tânjit să faci și nu ai încercat pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Dacă nu vezi nimic la orizont ce ar putea da greș, ai dat deja greș ca lider. Dacă nu mergi în direcția inovației și a creativității, vei atrage în permanență aceleași persoane. Când începi să îndeplinești sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, va trebui să lărgești granițele și să încerci lucruri care s-ar putea să eșueze. Am încheiat citatul. John Mason, la rândul său, scria: nu-ți fie teamă de eșec. Cine nu greșește, nu crește. Când oamenii de succes încetează să mai crească și să învețe, este pentru că devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și asume riscul eșecului. Eșecul este o amânare, nu o înfrângere. O ocolire temporară, nu o stradă înfundată. Cu toții facem greșeli, mai ales cei care fac ceva. Cum spunea Pavel, Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Iar eșecul este deseori primul pas spre biruință. Dacă nu ești dispus să-ți asumi riscul, nu vei avea șansa de a reuși. Am încheiat citatul. Roagă-te azi pentru curajul de a păși prin credință și asumă-ți riscul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

223 din 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. Pasaje biblice: Luca 22 cu 24 la 27 și Matei 26 cu 26. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșița, 11 august 2026. Credinciosul domn și creștinul slujitor. În aceste două categorii am putea delimita pe cei care vin la biserică. Între cei mulți care stau la masă și așteaptă să fie serviți și cei care le oferă tot ce au pregătit de mâncare din punct de vedere spiritual, fie că este o rugăciune sau o cântare, fie că este un mesaj biblic. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta. Eu sunt un consumator, adică un domn care se așează la masă și așteaptă să fie servit de ceilalți, sau sunt un slujitor care se oferă și care le și dăruiește celorlalți din ceea ce are? În Evanghelia după Luca 22 cu 24 la 27 scrie că între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Iar Domnul Iisus nu doar că le-a oferit de mâncare ucenicilor lui, ci s-a și oferit pe sine pentru noi asemenea unei mâncări, ce hrănește și dă puterea de care este nevoie. În Matei 26 cu 26 scrie că pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dacă ar fi să înțelegem literal aceste versete, noi realizăm că după ce este pusă pe masă o pâine pentru 12 oameni, acea pâine va fi consumată și nu va mai exista. Aceasta ar însemna că acea pâine s-a sacrificat pentru a întreține viața celor care stăteau la masa respectivă. Și exact așa a fost Domnul Iisus. El s-a sacrificat pentru noi și apoi a fost sacrificat ca o jertfă adusă lui Dumnezeu în locul nostru, pentru păcatele noastre, așa ca noi să putem trăi. Eu sunt un consumator, adică un domn care așteaptă să fie servit de ceilalți, sau mă asemăn Domnului Iisus, care s-a jertfit pentru ca ceilalți să aibă viață? Doamne Iisuse, trăiește-ți, te rog frumos, viața ta și prin mine, exact așa cum îți place ție, și ajută-mă să fiu cu adevărat un creștin, adică un om care calcă exact pe urmele tale, ca să și ajung exact unde ești tu, în cer. Amin.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.